ще чув гласове, мову франю дай джа вірсе, нещо тихо говоре, онда пружише си руки, на комшію се не може, онда попише поєдну і розгулише, і злоє то є ваш малий, то вече наш. Jugo 45 izgledo je baš mali, to veče naš.